0: персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалу у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші, інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів, це субвенції місцевим бюджетам, на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансувалися. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що, упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного

0: Легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що, упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Ботенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати

0: Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що, упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші і інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансувалися. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

90-х на Радіо Максимум. Can't touch this.

0: Саша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо Макс.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: З'являються від сьогодні поліцейські автомобілі фантоми, які
2: так,
1: в принципі виглядають як звичайний автомобіль.
2: Вони настільки непримітні.
1: Та вони ще й сірого кольору.
2: Так.
1: Такі. Що це таке?
2: Давай,
1: це
2: звичайний
1: автомобіль. Ну так, ну ми хоча б знаємо, як вони виглядають. От в чому прикол.
2: Так,
1: це
2: якщо шкоди. Що, це шкоди.
1: Да, це шкоди такі.
2: І звичайними номерами.
1: Да, вони зі звичайними номерами, але раптом що? У них звичайно є проблискові маячки. І сині, і червоні, а вони є. Ну, тобто вони прямо на цьому.
2: А, бачу, да,
1: коли...
2: Але ж вони ж можуть і не вмикати.
1: Вони їх не вмикають, вони просто собі їздять. І зараз, от з сьогоднішнього дня, вони починають курсувати Києвом і Київською областю. Трасами будуть їздити і пильнувати, щоб ніхто не порушував правила дорожнього
2: руху. Це кодіяки.
1: Кодіяки, так? Ну, все, класно. Авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Тобто вони, коли їдуть, вони можуть визначати, з якою швидкістю їде той чи інший автомобіль.
2: І навіть вони визначають, якщо ти їдеш на них або від них.
1: Ага,
2: тобто туди так? І сюди швидкість. Да.
1: Блін, ну як багато вміють.
2: Отож.
1: Як моя тьоща, багато. Так, після фіксації правопорушення відбувається щитування і розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних. Після цього, коротше, вони вас зупиняють і все. І ви, от тоді вже вмикаються проблискові маячки. І ви тоді розумієте, що ця машина їхала з вами не просто так.
2: А знаєш, щоб ще вони зробили? Щоб вміст алкоголю вони ще якось так вимірювали.
1: Через скло, так? Да?
2: Через скло, так. Да.
1: Бачу, що ти сіній. Реально, через скло бачу, що ти сіній. Зупиняємо тебе. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умови обсягнення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Левчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки –

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Вирішили вранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить, що висить.
2: Я вибачаюся.
1: А що хто сидить?
2: Ти про що?
1: Я про українську
2: про предмети,
1: мову,
2: да?
1: Та, звичайно.
2: Предмети. Дякую.
1: Це все
2: дякую.
1: Про предмет. Угу. Звичайно, дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
2: то
1: буде що?
2: Лежати.
1: Вона там уже лежить. Чому? То на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка. Да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти.
2: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
1: Да. Ну що? Як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
2: Цвірінкає.
1: Ні, сидить. Але як же він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого, він на попу не сідає, в нього і попи як такої нема. Але він там сидить, ти розумієш? А кросівок у тебе в коридорі, він що робить?
2: Стоїть.
1: А на нозі у тебе що він робить? Сидить, бляха-муха! Я.
2: Ага.
1: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово. Тобто, в якій він зараз знаходиться ситуації, що навколо нього. Тобто, не можна сказати, що от це от стоїть, однозначно стоїть. Тобто, мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
2: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать. А знаєш, коли може ложка стояти?
1: Коли?
2: Тільки в гарному борщі.
1: До речі, вона там має стояти.
2: Вона має стояти.
1: Як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Взагалі, не питайте.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Доброго раночку, друзі. Завтра 1 вересня.
2: А чого ти так радісно про це говориш?
1: Тому що батькам...
2: Перестань натягувати цю посмішку. Ну, воно не виглядає щиро.
1: Ні,
2: Яна.
1: Ну просто слухай. Ну деякі батьки все ж таки видихнуть, тому що літні канікули, я вибачаюся, але трішечки треба вже дитинку до школи, щоб батьки могли хоч трішечки вдихнути оце повітря свободи.
2: Коротше, тут палка про два кінця.
1: Мама від
2: Бога просто. І ні. Тому що треба завозити оце, відвозити, забирати.
1: Слухай, ну,
2: це теж
1: найголовніше, це, ну, для дитини це трішечки все ж таки травма йде перед школою. І батьки мають підтримати своїх дітей перед школою. От 6 фінансово. Цінних фраз. Ну, це понятно. 6 цінних фраз, які важливо сказати дитині перед школою.
2: Так, давай.
1: Отже, ти не один або ти не одна.
2: Угу.
1: Ви завжди готові.
2: У вас там цілий клас дебелих мальчиків і дівчаток. Самі розбирайтесь.
1: Це ж порада для батьків.
2: Ну,
1: ви завжди готові вислухати, підтримати дитину і допомогти порадою. Дитина повинна знати, що будь-які почуття та емоції важливі та нормальні. Крім того, вона повинна пам'ятати, що має найкращих друзів в особі його батьків.
2: Угу. Ну, це важливо.
1: Так, це важливо.
2: Це
1: друга порада. Ти можеш покластися на мене. Дайте дитині зрозуміти, що ви завжди готові допомогти, але не перестарайтеся. Тут важливо зберігати баланс. Батьки повинні вміти запропонувати адекватне розв'язання проблеми, а не виховувати покарання.
2: Угу. Тобто покластися можеш, але от ножки звішувати вже не треба.
1: Так, не розслабляйтеся. А ти відповідаєш за своє рішення. Потрібно не тільки пропонувати свою допомогу та підтримувати дитину, але й нагадувати їй про те, що вона несе відповідальність за ухвалення рішень.
2: Ага.
1: Уважно.
2: Якщо ти щось принесеш не те в щоденнику, ти будеш за це відповідати.
1: Якщо ти сказав, що принесеш п'ятірку, то ти принеси п'ятірку.
2: Правильно.
1: Да?
2: Отвічай за базар.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Звички старшого покоління, які дратують зумерів. Зумери – це люди, які народжені з 2001-го, здається, року, до 2013-го.
2: Ну, короче, після нас.
1: Дуже бісить, коли ми сваримося з працівниками сфери обслуговування. Тобто в нас закладена оця штука, що клієнт завжди має рацію, клієнту всі винні. І якщо десь там в супермаркеті цінник неправильно стояв, то ти обов'язково маєш піти і сказати: «Ви що собі дозволяєте?» Ну, зумерів – це бісить, вони скажуть: ні, я не хочу. Вони взагалі не хочуть говорити з людьми. От в чому прикол. А-а-а. Їм треба, знаєш, нам типа написати, щоб відповідав тобі робот і якась
2: типа життя.
1: Чат-бот, знаєш, вони взагалі
2: що?
1: Не хочуть говорити.
2: Вони амьоби, розумієш?
1: Да.
2: От ви темперамент.
1: Да.
2: А там
1: піти,
2: що?
1: Сказати, що таке?
2: Що таке?
1: Де? Чому? Далі, що ще? Порушувати межі між роботою і приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, що в принципі і говорить про те, що в них нема досвіду, але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав'язати їм більше роботи, ніж це передбачено, наприклад, робочим контрактом. Тобто зумера не намахаєш.
2: Ну, це, тобто ми як коні маємо
1: зроби,
2: пахати,
1: що це,
2: да?
1: Ти що, дядя?
2: Тобто ми за все беремось.
1: Ну, да.
2: А вони такі: ні, поважайте наші кордони, але це у нас там так прописано все.
1: І ще їх дуже бісить, коли кажуть: коли я був в твоєму віці.
2: Ти знаєш що? Я почала за собою помічати, що я так почала говорити.
1: О, це старість, Яночко. Не інакше це старість. Тому слідкуйте за базаром, щоб не отримати ляща від зумера.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Світ ТВ Originals представляє
10: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: На дорогах Києва та Київської області вже працюють 3 поліцейські автомобілі «Фантоми», але зовсім незабаром систему планують розширити і на інші регіони, обіцяють у МВС. Справжній боксерський шолом спричинив серйозне засмічення каналізації, бідкаються працівники Хмельницького водоканалу у своєму офіційному повідомленні.
2: От у мене таке невеличке питання з приводу «Фантому» цієї машини.
3: Так.
2: Я просто чула, що вже там комусь із знайомих прийшов штраф. Я думаю, а як ця машина, якщо вона рухається, як вона може вирухувати швидкість іншої машини?
3: Відстань, воно вираховує все, там, швидкість, з якою рухається цей, власне, автомобіль «Фантом», а потім відстань до іншого автомобілю, і таким чином вираховується швидкість. То математика, Ян, ти туди не лізь.
2: Стала вийшла із класу, так?
3: Для чого всім розказувати, що ти цього не розумієш? Ми ж і так розуміли, що ти цього не розумієш. У мене більше питань до Хмельницького водоканалу, що в них там відбувається. Ми нещодавно розказували, що вони там ложки знаходили. Там, та в тому ж Хмельницькому водоканалі розказували про те, що в каналізації знайшли дуже багато маленьких чайних ложечок. Я тепер, будь ласка, шолом боксерський. Віталій Володимирович, повертайтесь в Київ. Що, хватить гастролірувати там.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Добрий раночок.
2: Добрий раночок.
1: Слухайте, ну сьогодні не просто добрий раночок, сьогодні свято. І сьогодні у батьків свято, у дітей ні.
2: Ні, от я вважаю, що 1 вересня – це найпрекрасніше свято для батьків. Перший день пролунай. Ой, сьогодні всі батьки нарешті можуть видихнути. Угу. І сказати «Лети, лети, навчайся,
1: Бобер,
2: побачимося,
1: видихай,
2: да,
1: видихай.
2: Побачимося через 10 місяців».
1: Ну, насправді, слухайте, насправді це дуже крута штука. Хоч як би там ми зараз не говорили, що для дітей це каторга, катастрофа, закінчилося літо. Ніфіга, все одно це було якесь свято,
2: ні,
1: ми
2: ну,
1: вдягалися
2: факту,
1: красиво.
2: По факту я вибачаюся, але літо вже закінчилося.
1: Ні, літо закінчилося, але нічого страшного.
2: Але в душі.
1: А бабине літо.
2: А бабине літо, да, моє літо. Да.
1: Воно ще попереду. Баб'ян,
2: так.
1: Баб'ян, що, не опускай руки.
2: Я обіцяю, друзі, що скоро буде бабі літо.
1: Перший дзвоник ми проводимо разом з вами. Ранок на максимум. Погнали.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама. На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
1: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
0: Деталі на Розетка.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: Налог, ходок.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Фразочки ваших вчителів і вчительок. Що вони вам казали, ви можете нам писати на Viber або Telegram. А тепер давайте згадаємо, поки ви нам пишете наші фразочки. Що, Ян, у тебе були якісь ці? Чи у тебе короночки прям? Голову забув, вийди, зайди,
2: ти
1: нормально.
2: Знаєш, якщо чесно, то в мене, мабуть, якісь інші.
1: Мені подобається ця пісня, вибачте.
2: Та став,
1: ви сьогодні
2: Бога.
1: Будете слухати її весь ранок. Тому що хто головний в класі? Учитель. Що ні, хочу, ну, та
2: типу,
1: і ставлю.
2: Типу, дзвоник для вчителя, знаєш, коли
1: дзвоник для вчителя. Куди підірвалися, да?
2: Ну, ти знаєш, я ж давно вже школу закінчила. До речі, дуже класна школа в мене була. Придаю привіт 247-й школі міста Києва.
1: Але добре, що закінчила, да?
2: Та слава Богу.
1: Слава Богу,
2: а ти знаєш, я тобі
1: вийшло.
2: Хочу сказати, що я більше сумую за школу, ніж за університетом, чесно. От я не знаю чому. Хоча в університеті все було класно, але школа – це школа.
1: А у мене була вчителька біології, так. Боже, я забув, як звати.
2: Став,
1: Таїся
2: вийшов.
1: Федоровна, стоп, я вибачте. Таїся Федоровна, да, все, Таїся Федоровна. І вона казала завжди, орлята, нас чомусь оце так, орлята, інколи, це на свята. Вона додавала, учаться літати. І ми завжди чекали, буде учиться літати чи не буде.
2: Так це був гарний знак, коли учиться літати?
1: Так, типу, це було щось таке, ну, типу, прям хороше. Ну, коли учиться літати, це було хороше. Так, ну, є у нас, звичайно, топ-фраз. Хто до дошки? Ліс рук. Оце ліс рук.
2: А ліс рук?
1: Ліс рук у нас також було. Закрили роти, відкрили зошти. Оце я пам'ятаю. Закрили ротики, відкрили зошти. Оце у нас було. Так, тому, друзі, пишіть нам свої історії. Viber або Телеграм, ми все це зачитаємо.
2: 073-273-1010.
1: Ще раз до дошки. Пиши на дошці, щоб весь клас вивчив. 073-273-1010. Тепер йди мий тряпку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: FaceTime.
1: Реклама. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.

0: хочеш?
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
0: Та ти шо?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
10: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптек. Deka.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів «Метрошеф», «Аро» та «Файн Лайф». Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
17: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
18: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого річки 80% є на всій території України. Мережі «Фокстрот». Деталі видатки консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію замеження та застереження.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
24: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
26: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо немає часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
25: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ти сумуєш? Розкажи нам, Глущенко, на всю країну.
2: Я?
1: Да.
2: Чого?
1: Чого? За літом.
2: Так, я те
1: плакала,
2: можу.
1: Плакала.
2: Господи, немає поганої погоди. Є просто поганий настрій і дебільний сусід. Все.
1: В будь-якому випадку є кліщі і росіяни. Знаєш, завжди можна на щось поскаржитися. Але насправді є кілька способів, як можна подовжити собі літо. Що можна зробити восени? Влаштувати на відкритій терасі вечерю. Класно? Класно.
2: А ми так і робимо.
1: Треба знайти терасу, по-перше.
2: Ну, враховуючи те, що ми за містом живемо, ми так і робимо. Де ми будемо вечеряти? На вулиці, поки тепло.
1: А от в мене, до речі, є таке бажання постійно вечеряти на вулиці, але от сім'я моя каже, що ну вже якось прохолодно. Такі, ні, ми в хату. Я такі,
2: вже 9 місяців.
1: Ідіть нафіг. І ми, коротше, через велике вікно, і ми оце сидимо. Я на вулиці сижу, вони сидять в вітальні в домі. Влаштувати день в лазні біля водойми. В лазню якраз от восени найкраща пора, коли можна сходити. Тому що ми, до речі, були влітку, от недавно були в лазні.
2: І що?
1: От я тобі скажу, що от коли на вулиці спекотно, і ти йдеш іще в лазню, де спекотно, от якісь незрозумілі дебільні відчуття. Ти думаєш, що? Для чого? А от в восени це прям класна штука. Насолодитися кавунами і динями.
2: Оце треба. Оце треба.
1: Але вчора я почув також дивну фразу від дружини. Вона каже, боже, коли цей сезон кавунів вже завершиться?
2: Серйозно?
1: Я вже не можу. Ну, бо ти не можеш з'їсти одну скибочку. Ти їж так, щоб пузо було видно, знаєш, щоб уже прям торчало. Тому є люди, які вже втомилися від цього. Але якщо ви ще не наїлися, моя бабуся завжди казала, фрукточка й треба наїдатися, поки вона є. Покататися на велосипеді, подивитися кіно просто неба, вирушити на пішу екскурсію своїм містом, до речі.
2: Зараз, знаєш, Київська не дуже актуальна, оце прогулянки по Києву.
1: Почому це?
2: Ні, ну тому що сосід у нас дебіл.
1: Ні, сосід дебіл, але він не має нам вказувати, коли нам куди ходити і гуляти. Ми маємо ходити, звичайно, дивитися на повітряні тривоги, реагувати на них і дбати про свою безпеку. Але сходіть своїм містом, погуляйте.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 20% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: UPG.UA.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Світ ТВ Originals представляє
5: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Розетка знов вони! Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
4: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Times. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Так, зараз будемо економити на ласощах для собак, бо коштують вони шалених грошей. Я коли купую щось дуже смердюче, але те, що дуже люблять собаки, я такий, та блін, ну а ковбаска-то для людей трошечки дешевше буде.
3: Ти знаєш, мої собаки, вони взагалі всі ядні. Коли була сезон черешні,
2: так,
3: вони підходили і зривали прям
2: з дерева.
3: Прям з дерева черешню і їли.
2: Ні, кісточки, ну, виплювали. Це інтелігенція.
3: Це інтелігенція, ще не те слово, у мене навіть відео є. А ще вони, у мене зараз три собаки живуть, і мій татко посадив ці огірки, і вони що роблять? Ну, звичайно, підходять і зривають.
2: А вони прям зривають, так?
3: Вони прям зривають, і треба, знаєш, встигнути зібрати урожай.
2: Тьоть Ян, хто раньше встав, того й
3: огірок.
2: Все нормально. Ні, ну, мій, до речі, також, от я що хотів сказати про те, що він обожнює це огірки, ну, але він не зриває, ну, у нас теж ростуть на гірці. Ну,
3: огірки можна собакам. А, і ще дві секундочки, у мене був кіт, на жаль, його вже немає. Ні, ще попередній кіт.
2: Попередній кіт.
3: Кіт номер 2. Бо зараз у мене кіт номер 3. Так, мій колишній кіт. І він їв помідори.
2: Помідори.
3: І лук.
2: Ну, а от, до речі, цибулю не можна. Тому він і колишній. Жарти жартами, але насправді не можна цибулю, часник, виноград, родзинки і авокадо, оскільки ці продукти викликають важкі отруєння і ураження внутрішніх органів.
3: Ого.
2: Так, а от які фрукти можна давати собакам, що у них викликає і задоволення, і навіть несе деяку користь? Так, це полуниця, банани, яблука в невеликих кількостях, кавун, чорниця, будь ласка, давайте своїм собакам. А не оце смердючий оцей рубець, шлунок. Що там ще?
3: І биче достоїнство.
2: І биче письмо. Сьома 35.
3: Я вже сказала правильно.
2: До ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе сильно. Налог, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
17: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.

0: хочеш?
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Діти в школу йдуть, діти хочуть їсти в школі. І всі батьки складають якісь судочки, якісь там щось, якісь бутерброди, якісь ланчбокси. Нове слово – ланчбокси. В нашому дитинстві такого не було. Тобі давали ланчбокси?
3: Ні, мені завжди давали 2 гривні на пиріжочку.
2: Тоже мені. 2 гривні.
3: Да, 2 гривні.
2: Ну, інколи 2,50.
3: Це вже дуже
2: коли я курить почав. Коротше, значить, як збирати ланчбокс? Перша хитрість, треба виділити трохи більше часу на підготовку у вихідні. Не потрібно готувати обіди одразу на 5 днів, достатньо приблизно визначитися з меню, підготувати частину продуктів і зробити кілька перекусів про запас. Наприклад, можна заздалегідь підготувати овочі і фрукти, домашню випічку або продукти, які добре зберігаються. Навіть така невелика підготовка скорочує кількість справ вранці, коли ви відправляєте дітей до школи.
3: В моєму дитинстві в школі, коли ти з собою щось приніс, то ти, ну, типу, це було не модно, знаєш.
2: А,
3: коли
2: У нас було модно, коли почали бутерброди носити. Я пам'ятаю, що це запах, звісно, в класі був шикарний.
3: А у нас,
2: але
3: типу,
2: це,
3: знаєш,
2: прям було класно.
3: Лузер з собою бере, а не піде там.
2: Єдине, що зараз ланчбокси можуть бути красивими самі по собі, оці коробочки. А тоді, ну, це ж потвори якісь, я не знаю. Це те, що з Радянського Союзу залишилось. Вони якісь були металеві, з якимись цими пластиковими кришами.
3: Боже, в пакетик поклали, і слава Богу,
2: да,
3: знаєш.
2: Так, набагато вже. Газету завернув і поніс. Так, ну що, друга порада. Скласти список продуктів, які дитина справді їсть. Ну, для цього треба спілкуватися.
3: Мені здається, діти нічого не їдять.
2: Ні, ну чому? Є діти, які
3: сосиски, макарони, все.
2: Сосиски, макарони вже непогано. А ти знаєш, ти сказала зараз, а я би прям дуже не проти. Ну, і ще є одна хитрість. Використовувати морозильну камеру, тому що домашні мафіни, печиво, інші перекуси можна приготувати одразу великою порцією, заморозити, а потім діставати в міру потреби зранку, наприклад. Угу. Хоп, дістав, поки він до школи доїхав, печиво розморозилося.
3: Та якщо
2: може
3: не розморозилося, то нехай гризе.
2: Так, да, гризи, зубки ж теж треба тренувати, вони ж теж якось мають загартовуватися.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Максимум представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80 років, 90 років, в мережі Foxtrot. Деталі у консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: акції з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
4: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: День народження з близькими.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
0: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
0: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Вересень, насправді, це найкращий час для відпусток. І якщо ви думали, що літо закінчилося і вирішили з цього приводу вже поплакати, ні, насправді все тільки починається. Тому що в вересні набагато дешевше. По-перше, різко падає туристичний попит. Діти повертаються до школи, дорослі повертаються на роботу, а масовий літній туризм поступово йде на спад. Тому
2: є місця, як то кажуть. Те, що в вересні не так жарко, і люди, наприклад, літні, ну, як я.
1: Ті, що народилися влітку.
2: Ні, ті, що вже трішечки дорослі.
1: Я витягував тебе як міг, Ян.
2: Та ладно, господи. І їм набагато краще і легше переносити жару у вересні.
1: Але ж і не холодно.
2: І не холодно, так.
1: Класно. Це от те, що називається бабине літо, коли класна температура для того, щоб відпочивати.
2: Бархатний сезон.
1: І саме на проживанні різниця між серпнем і вереснем може бути особливо помітною. Високий сезон готелі можуть встановлювати максимальні тарифи, оскільки попит дозволяє заповнювати номери навіть за високою ціною. А от після завершення пікового сезону ситуація змінюється і до 30% готелі знижують ціни на проживання.
2: Поїхала.
1: Тому ми вам бажаємо класного відпочинку у вересні. Якщо ви не були в відпустці влітку, можна це зробити
2: якщо
1: зараз.
2: Якщо що, ми вам не заздримо.
1: Це Яночка так навчилася брехати в театральному інституті, так її навчили. Але насправді заздрить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: кишені та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.

0: хочеш?
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Намалювала тобі листівку на свято.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, знову будемо говорити про купюру у 2000 гривень, тому що я, чесно вам зізнаюся, думав, що от її вже випустили, коли ми там про неї говорили.
2: Ну, місяць тому.
1: Да.
2: Але ж там помінявся шрифт в ній. Там, пам'ятаєте, знайшли, що розробниця шрифта росіянка, і цей шрифт...
3: Серйозно? Я навіть не знала.
1: А це через це і відтермінували?
2: Я думаю, що це, можливо, одна з причин.
1: Я просто був впевнений, що вона десь ходить. От я прям чекаю, коли мені там десь дають якусь готівку, або я знімав готівку. Я думаю, ну хай буде там 2000 гривень. Ніфіга, немає. А виявляється, що її зараз і не може бути, тому що її ще й не випустили в обіг. Там, до речі, понад 20 захисних елементів. Значить, оновлена віконна захисна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі з оптично-змінним ефектом. Тобто там є віконце, в якому можна продивитися.
2: Як в касі Приватбанку постукати туди, запитати, а це точно 2000 гривень? Вам скажуть, да. Ти такий, ну все.
1: До речі, в НБУ повідомили, що це от нова купюра, вона стане першою в світі банкнотою, у якій використано захисну стрічку Anima Color із поліхромним та анімованим ефектом. Тобто на ній можна буде дивитися ще й мультики.
3: А знаєте що? Ще...
1: Скруч Макдака, наприклад.
3: Вибачте, будь ласка. У НБУ пояснили, що ця дата має символічне значення. 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі України Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив проти політичних репресій української інтелігенції.
1: Тому датою вводу в обіг обрали 4 вересня.
3: Бажаємо, щоб таких купюр у вас було у кожного побільше.
1: Ну, хоча б дві.
2: Хоча б, ну, 2-3.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Першочерга по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, ну що, торгаш в хорошому смислі цього слова.
2: Торгаш. А не дарма я закінчив обліково-економічний факультет, розумієш?
1: Знадобилися
2: значить,
1: знання?
2: Чудовий фестиваль «Вечорниці фест» в місті Чикаго. І це благодійний фестиваль, який я був ведучим. Угу. Два дні виступали Лама, Олексєєв, Альона, Христен Соловій, Тіна Кароль. Тіна Кароль. Дуже класний склад. Задача їх була зібрати 8 тисяч доларів з цього збору. Я для них зібрав 10, думаю, 1015 доларів. Тобто вдалося майже вдвічі зібрати. Є там рекордсмен, рукавичка з підписом Олександра Усика. Мені її вдалося продати. Одна, да, одна. Ну що, ти прям дві хочеш?
1: А, ні, я не знаю.
3: Да.
2: Одну.
1: А друга де?
2: А друга десь немає. Зміг продати за 10500 доларів.
1: Клас.
2: Це пішло на підрозділ крила, на те, щоб вони могли знищувати ворога дуже ефективно. Потім з такого незвичного я продав пакет АТБ.
1: А це потрібна річ. А в Америці ти
2: що ці там?
1: З вогнем не знайдеш.
2: Пакет АТБ, новісенький.
1: Не
2: ношений.
3: І не стираний навіть.
2: Знаєте, такий, що прям ще плоский, що його треба так на пальчик,
1: що його можна розкрити так...
2: за 9 тисяч гривень. А ще банку Рево повіз. Це теж такий привіт, знаєш, можливо, з якогось підліткового віку для когось з наших мігрантів. Торгувалось двоє людей. Дівчина з хлопцем купили за 300 доларів, тобто за скільки це майже 13 тисяч гривень. Я кажу, слухайте, ну це як пляшка дорогого шампанського.
1: Ну, да.
2: Я кажу, ви сьогодні ввечері влаштуєте романтик. Банку Рево на двох за 300 доларів. Ну, коротше, ну, молодці, я до чого душа. І квитки з цього фестивалю, і всі ці аукціони, це все іде на благодійність, на різні підрозділи, там, на декілька бригад, протезування, все це вони робили і давали гроші на це. Тому за це респектую, так і має бути.
1: Ну, а ми респектуємо тобі, молодець, круто, ти добре попрацював.
2: Попрацював, тепер можна і відпочити вдома.
1: Тепер повернувся і попрацюй, будь
2: ласка.
1: Слава
2: Богу, так.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Чуєш?
3: Вегас 24.
1: Гра кличе.
3: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Багато українців ще зі школи, ну і ви також, я думаю, пам'ятаємо правило, прям було правило, що слова в українській мові не починаються з літери «і». Однак все тече, все міняється.
2: Щось новеньке, ну
1: да.
2: Давай.
1: Чинний український правопис унормував вживання даної літери на початку окремих слів. «Іч», «ікати», «ірод»,
2: «ша»,
1: «ірій».
3: «Ірод».
1: Пояснюю. «Іч» – це…
2: «Іч» – який ти, так?
1: Да? О, бачиш?
2: Ага.
1: «Іч»? А раніше ти як казала?
3: «Анна».
2: «Анна». От який ти.
1: «Іч» – який.
3: Ну, «Іч» – красиво.
1: Це красиво.
3: Чи можна сказати «Свободу Ічкерії»?
1: До речі.
3: Теж «Іч».
1: «Ічкерія», да.
3: Да, до речі, нагадаю, що за Україну воюють ічкерці. Проти кадирівців. Ну, ічкерці – це чеченці.
1: Ну, це нормальні чеченці.
3: Це нормальні чеченці, да, такі, такі
1: чеченці
3: є.
1: Здорової людини. «Ікати» є ще слово. «Ікати» – це дієслово, яке означає вимовляння звука «и» замість «е» або вигукування «ич».
2: А, типа, не «икай»?
1: Да, не «икай» мені тут.
3: А що ти дивишся на мене як «ич»?
2: А, що там ще раз?
1: Потім «ірод». В сучасному правописі він має паралельну форму до традиційного імені Ірод. Ну, це вже біблейські ці,
2: так,
1: господи.
2: Здається, що воно було…
1: Ну, так, да, мені здавалося, що…
2: Мені
1: ну, хоча, кажучи…
3: А найдовше українське слово, знаєте, яке?
1: Ану.
2: Яке?
3: Ну, є два. Один є хімічний термін, це завжди вони найдовші. Це дихлофенілітрохлорметан. Метан.
1: Ну, ти ж ти зараз літр. Не читав, ти по пам'яті?
3: Ні, це я, я дістав з шухлядки пам'яті.
1: Ми чули, літр. Як скрипіло.
3: А якщо казати про звичайне слово найдовше, то це високопревосходительство.
1: Це українське слово?
3: Так, високопревосходительство.
1: Превосходительство?
3: Так,
1: це звучить слово. Дивно, не по-українськи якось.
3: А найкоротше українське слово?
1: А ну.
3: Їх декілька. А.
1: А, і. Ну, до речі, а не то «а» як протиставлення, да?
3: Да. Або «і».
2: Ага.
1: Ну,
2: це коли.
1: Ну, так.
3: Ага. Я і «у». Ну, я.
1: У тебе.
3: У тебе.
1: В гостях.
3: Є. Да. Да. Є. Відповідно, да? Потім «з». Я у тебе є з пригодами.
1: Ну, да. Ну,
3: да.
1: Ну,
3: і «ї». Сполучник. А є ще по дві літери дуже багато слів.
1: Наприклад, «ич».
3: Наприклад, «ич». Або ти, ми, не, ви... на, до, за, чи, то, та, це, як,
2: Анатолій,
3: де, що.
2: Анатолій, оце наш вихід буде хвилин на 50.
1: На, то, лі, ч, ч, ч.
3: До речі, знову ж таки, «ич». Анатолій, «ич».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Доброго ранку. Так, ви знаєте, що у нас зараз ювілей нашої улюбленої гривні. Ви взагалі усвідомлюєте те, що гривні виповнюється 30 років. 30 років. Це повітряна тривога.
2: На всяку пам'ять.
1: Не лякайте. Саме 2 вересня 1996 року мільйони українців прокинулися в новій фінансовій реальності, тому що знайома всім банкнота номіналом 1 мільйон карбованців, а була така, вона перетворилася на 10 гривень. Тобто люди були мільйонерами і враз стали всі ці мільйони по десяточки. 100 тисяч карбованців, наприклад, стали однією гривнею. В 92-му році в місті Малин зробили перший український оцей банкнотний папір. А потім друкували його, здається, в Швейцарії, якщо я не помиляюсь. В 92-му році завезли гривні, тобто в 92-му році вийшов теплохід Петра Олейнікова з порту Ілічівськ і поїхав туди забирати наші гривні. 105 контейнерів секретного вантажу, в яких були гривні.
3: Зачекайте, теплоход Вадим Олейник.
1: Вадим Олейник. З капітаном Дантесом.
3: Володимиром Дантесом. Так, ми знаємо цей теплоход.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Дискотека 90-х на радіо Максимум.

0: максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам – на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
4: Ти слухаєш

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
1: Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Реклама на Радіо Максимум.
4: Деталі на
5: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Великий друг України, а точніше велика подруга нашої країни Анджеліна Джолі з неанонсованим візитом знову відвідала кілька міст України. Як тоді вона несподівано з'явилася у Львові і в чудовому місті Херсон. Пам'ятаєте,
2: хлопці офігели, а один хлопчик тільки не офігел.
1: Хлопчик, да, у Львові, це було дуже смішно.
2: Йому було пофіг на це. Він не дивився її фільми.
1: Да, а зараз вона, як посол доброволі ЮНІСЕФ, відвідала декілька важливих міст нашої країни. Отже, за останні дні, з 29 серпня по 1 вересня, її побачили у Львові, в Тернополі, в Кременчузі, в Харкові і в Полтаві. Вона... Де з цього справжня, Джолі, вона... вже не зрозуміло. Навіть кажуть, що в Києві бачили. А потім кажуть, то Глущенко, то Глущенко.
2: Але фейкова.
1: Але вела себе як Джолі. Да, водночас сама Джолі та її представники жодних заяв про візит до України наразі ще не робили.
2: Що ми не знаємо, чи справжня це Джолі, бо поки підтверджень немає.
1: Ну, з усіх джерел ніби справжня.
2: Але слухай, стільки міст, це треба, щоб Ніколаївський Ваньок, знаєш, писав, їде туди, звернула сюди, маневрує.
1: Я думаю, що вони не повідомляють про це з безпекових моментів.
2: Ну, можливо, так, звичайно, да? Поважаємо.
3: Почекайте, а Том Круз же ж, типу, наче оце теж зараз...
2: Був.
1: У нас був Том
3: вчора,
1: Круз.
3: Вчора.
1: Ні, давно він ще.
2: Позавчора.
1: Де?
3: Ні,
1: в Україні?
3: Да, в Києві.
1: Том Круз?
3: Да.
1: Ян, все добре у тебе?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

не просили, скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що, упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам – на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансувалися. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Слухайте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2 тисячі гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що, упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Ботенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам – на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансувалися. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень, атака дронів, економіка та бізнес зможуть продовжувати роботу, але за умови доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза, обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2 тисячі гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що, упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші, інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Ромблек Роджа. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам – на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Чрезмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: То просто гугли. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися у ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів – буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проект із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пишуть, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюються на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою. І з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. І з початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Саша.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проект із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою. Із 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звернути